0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرام می‌سی.

شنداخ بر پارچیار. منبت پرخ پروگرام مز آرقلق آرزو اتزانزگا یول آچیمز. هرمتلیک رادیو آنلوگچیلر. منبت پرخ پروگرام سنه آنلشانلرنا قارشالدیمز.